Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

färsene. Så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: apparater. Plockomix löker att se och spar 40% när du köper två eller flera. Hos Hjernia får du också goda tillbud på interiörmåling och hjälp från fargerådgivare. Vi ses i butik eller på hjernia.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

färsen än. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane och den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den tränger egentligen inte någon del.
1: Nej, men la man gå
0: tillbaka. Okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Houston, Texas, LL Langley på en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Har besök här av Myra, slapp singlen Tornerose igår. Superfin låt, kommer på albumet Regina. Det är ju det du egentligen heter också, så hur gott blir vi egentligen känt med Regina I det sista låta på albumet som kommer Fader ut?
1: Jag tror ja, ganska jag tror man känner mig.
0: Ja.
1: Jag tror man känner det är någon låt där jag berättar lite om mig själv.
0: Mm.
1: Jag har ett sammandrag, en låt som heter 98-2016 som är ett sammandrag egentligen livet mitt från jag kom till Norge 2016 kunde jag börja med musik. Mycket grejer alltså.
0: Ja.
1: När jag först liksom inte när jag inte skriver den så är jag sån halsig liksom det är ny liv.
0: Ja, för de som inte känner historien så kan ni gå och läsa lite om det för det är nästan en podcast episode I sig själv.
1: I know. Ja. Vi borde starta podcast.
0: Vi kan ta dypdyk.
1: Nej, men det är därför jag också føler, jag syns ju du också Christian, du för mig också representerar jag vet inte, du har en dybde med dig som gör att vi egentligen hittade det för mig en gång.
0: Ja, det gjorde vi faktiskt.
1: Vi började ju att snacka så detta här med en gång. Och jag deltade mig själv, du deltade dig själv. Mm. Och du har en sån styrka och sårbarhet du och jag tror I det väcker I mig I förhållande till dig bara en sån enorm trygghet då.
0: Ja,
1: jag märker att jag stolar på dig liksom.
0: Det är ett jättekompliment, tack.
1: Och det menar jag.
0: Och I lik måde. Det är sån där för att det också, det är en väldigt sån en speciell jobb att ha och sitta här och så folk kommer in och ut av døren som man pratar med.
1: Ja.
0: Så, men här också är det sån där idag kommer Regina så kan vi bara slappa
1: av. Ja, sant. Ja. Oh, det sätter jag glad för.
0: Ja.
1: Att vi kan vara människor idag.
0: Mm. Myra på besök här hos mig på VG-lista topp 40 idag. Vi räcker att snacka lite till för hon må vidare. Vi ska också höra plats nummer 7 här nu som jag har kommit till. Här finner vi Kygo. Det är Kygo jo på VG-lista topp 40.
2: Fint gjort. Och in mot Haaland.

0: topp 40. Let's
1: go! Når vi tänker tillbaka till sommaren 2026 I framtiden så kommer vi till att tänka på fotboll-VM självklart och då denna låta här också som går hand I hand Shakira med Burna Boy tar plats nummer 5 den veckan med

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men lämna, du har
1: klart. Okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men vad?
0: Okej. Okay.